Po sakat ti edhe po pushtën Jakov Jozinovi se edhe në të hitovit të albumat të jazët që dhe lehtin. Pushtat pesni kërështë të gjithë slushame po doma, pushtat pesni kërështë të gjithë slushame vë automobil, a pushtat të pesni kërështë të gjithë slushame vë gjiva. Si u jadni cilu gjo, koluna së svitla, aplauzio në qustë koga cilët prostor je pe ista të pesna. E tako vishë në koncertat në Jakov vë Uhrit, koga si të pesni se peja vë eden glas. Лето тоа е сезона на концерти. Жеко Ксимовиќ е следен на Бубамара. Инако на 19. септември, сабота на градскиот стадион во Штип, пред Штипјани гостите, ке настапи Жеко Ксимовиќ. Еве го сега на вашето омилено радио.